0: Jeff. What did you make?
1: A face and a square.
2: Prije jutra u zoru.
3: Budimo vas.
2: S galebima na moru.
3: Glazbom vodimo vas.
4: Na plažu snova.
3: To je ljetni Radio Đakovo. Do 24 sata.
4: Neke 12 sati.
3: Uživo. Uživo.